0: поле соняшник и проростут.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Гатчина.
1: В Україні 8 ранку.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
2: Політика.
3: Володимир Зеленський обговорив з лідерами Великобританії, Франції та Німеччини оборону, ситуацію на фронті та подальшу дипломатію. За його словами, обговорили також можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи у цьому процесі. Домовилися, що команди попрацюють над наступними кроками. Ну, а крім того, лідери Києва, Лондона, Парижа та Берліна під час зустрічі визначили 5 умов Лісійського миру для України. Що вони передбачають, знає наша Мар'яна Панчак.
4: По-перше, припинення бойових дій. Лідери закликали Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи мають поважати в повному обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'ям Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Йдеться про розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою агресивну війну та не компенсує нам збитки, спричинені війною. По-п'яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси безпеки. Елементи будь-яких переговорів, які стосуються ЄС та НАТО, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також союзників по НАТО.
2: Війна.
3: З 5 червня аеропорт російського Сочі працює серйозними перебоями через атаки українських безпілотників. Тисячі пасажирів уже кілька днів не можуть вилетіти з курортного міста. Як пише Астра, за даними онлайн-табло, затримується десятки рейсів на виліт і приліт. Частина рейсів скасована. Люди скаржаться на переповнений термінал. Вільних місць не залишилося. Пасажири сидять і лежать на підлозі. За цей час вони аеропорт відкрили загалом лише на 8 хвилин. Тим часом вночі безпілотники атакували російське місто Новоросійське. За даними моніторного каналів, під удар потрапив нафтовий термінал Шесхаріс. Зокрема, у місті нарахували щонайменше півсотні вибухів. Спалахнула пожежа. За даними очевидців, горить промисловий майданчик Грушева. Це найбільше нафтосховище на Кавказі. Росія напередодні вдарила по сховищу ядерного палива біля Чорнобильської атомної електростанції. Служба безпеки України вже кваліфікувала це як воєнний злочин. Радник Офісу президента України Сергій Лещенко зазначив, що Україна очікує, Європа введе санкції проти Росатому після цього випадку.
5: Не один рік уже про це мова йде, і звичайно, ми вкотре переконуємося, що зло, яке не покарано, воно повертається, і кожного разу масштаби цього повернення можуть бути набагато більшими, ніж попередні. Всі прояви тероризму проти ядерних об'єктів, проти атомної енергетики. Все це теж має лягати в копилку майбутнього переслідування російського режиму і військових злочинців російської влади для того, щоб вони понесли своє покарання, яке неминуче їх наздожене. Ніякі амністії неможливі за ці злочини. Але, звичайно, грати з вогнем – це дуже небезпечна тенденція. І ми так само сподіваємося, що ті країни, які не займають у бік України, які декларують нейтралітет, вони теж на це звернуть увагу. Тому що гратися з ядерними сірниками, ну, для Китаю це ніколи не повинно було сходити просто так з рук, щоб вона це дивилася крізь пальці. Тому Україна сподівається на реакцію, в тому числі країн, які не є нашими союзниками.
2: Львівщина.
3: На території колишнього села Гута-Пеняцька на Львівщині сьогодні розпочнуть спільні українсько-польські пошукові роботи. Фахівці намагатимуться встановити місця поховань мешканців села, які загинули у лютому 1944 року. Про це повідомило у Міністерстві культури України. Якщо виявлять останки, то проводитимуть подальші ексгумації.
2: Світ.
3: Іран знову випустив ракети по Ізраїлю. Водночас Сполучені Штати Америки та Іран, схоже, досягли незначного прогресу в укладенні тимчасової угоди. Дональд Трамп відреагував на інцидент та закликав Ізраїль утриматися від відповіді. Заявив, що сторони вже отримали своє. Крім того, за словами Трампа, Сполучені Штати близькі до укладення фінальної угоди з Іраном. Та Ізраїль проігнорував заклики Трампа і вдарив по військових об'єктах у західних та центральних частинах Ірану. Вибухи пролунали щонайменше у трьох містах. Про це кажуть місцеві видання. У Вірменії завершилося голосування на парламентських виборах. Наразі триває підрахунок голосів. За попередніми даними, Центральна виборча комісія явки на виборах склала понад 58%, майже 59%. В Україні працювали понад 2000 дільниць. Наразі ЦВК повідомила попередні результати голосування. Партія «Громадянський договір» на чолі з Ніколом Пашиняном має понад 55% голосів. Сильна Вірменія – 22%. Сам прем'єр-міністр уже заявив про перемогу своєї партії. За його словами, партія «Громадянський договір» має достатню кількість голосів, щоб самостійно сформувати уряд. Водночас остаточні результати виборів ще не визначені, оскільки підрахунок голосів в Україні ще триває.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
7: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Є стани, які дуже легко прийняти за звичайну втому або наслідки стресу. І саме проблеми щитоподібної залози часто потрапляють у цю категорію. Людина може відчувати постійну втому, навіть якщо спить достатньо і не перевантажує себе. Настрій стає нестабільним, з'являється дратівливість або навпаки, апатія без очевидної причини. Вага може змінюватися без змін у харчуванні, що особливо збиває з пантелику. Також часто з'являється відчуття холоду або навпаки, підвищена чутливість до температури. Волосся стає слабшим, шкіра сухішою, а концентрація уваги погіршується. Усе це легко списати на перевтому, особливо в сучасному темпі життя. Але коли такі стани затягуються, вони вже потребують більш уважного погляду, бо щитоподібна залоза впливає на весь обмін речовин і загальний рівень енергії. І якщо вона працює не зовсім стабільно, організм реагує дуже по-різному. Важливо не орієнтуватися лише на один симптом, а дивитися на картину в цілому. Часто для розуміння ситуації достатньо простих аналізів і консультації ендокринолога. І чим раніше це зробити, тим легше скоригувати стан без ускладнень. Особливо це важливо, коли симптоми маскуються під стрес і довго залишаються без уваги. У таких випадках варто звертатися в місце, де можна пройти повну діагностику і отримати комплексний підхід для усієї родини. І для дорослих, і для дітей. Саме так працює клініка MedSpace, де уважно розбираються з причинами, а не лише з проявами.
1: Реклама.
3: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
5: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
6: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
15: Рухи щонайменше 10 поїздів між Києвом, між Кримом та Росією зупинили. Російський перевізник стверджує, що причиною стала атака безпілотника на поїзд Москва-Сімферополь. Водночас партизанський рух теж повідомив про вибухи на залізниці та понад 10 вибухів в Феодосії. Цієї ночі українська сторона цю інформацію ще не коментувала. Також зранку була оголошена повітряна тривога в окупованому Севастополі.
0: Політика.
15: Зеленський розповів подробиці зустрічі з російським олігархом Романом Абрамовичем. Той розповів, що має послання для нього від Путіна. Український лідер передав Абрамовичу про свою готовність зустрітися з російським президентом, але не в Росії і не в Білорусі. Також говорили про можливі компроміси, що всі компроміси після припинення вогню. А так, припинення вогню – це найбільший компроміс з нашого боку. Кишинів хоче виробляти свої дрони-перехоплювачі разом з Києвом. Президентка Молдови Майя Санду ініціювала цю розробку для захисту повітряного простору своєї країни. Каже, Україна має унікальний 4-річний досвід ефективного протидіяти масованим атакам БПЛА. Тож консультації вже розпочалися.
0: Суспільство.
15: Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прибув з анонсованим візитом до Львова. Міністр запитали, що з 1 квітня запрацювала нова система видачі лікарняних, де посилився контроль їхньої видачі. Через це пацієнти скаржаться, що вони не можуть отримати вчасно виплати. Як розв'язуватимуть цю проблему? Далі пряма мова.
16: Була одна сьогодні зустріч саме з практикуючими лікарями, де так це питання також підіймалось, тому що тут питання не виключно в медичній площині, а тут і питання Міністерства економіки, Пенсійного фонду, соціальної політики, бо йдуть виплати за лікарняни. Питання в тому, що я попросив сьогодні лікарів, щоб напрацювали ті рішення, які вони бачать на місцях, щоб ми їх могли бюрократично мовою викласти у вигляді змін до наказів чи постанов Кабінету міністра України і відпрацювати тоді з колегами по уряду для того, щоб вирішити всі проблемні питання, які є.
17: Львівщина.
15: На Стрийщині жінку штрафували за запуск феєрверків. Напередодні у селі Красів Стрийського району правоохоронці отримали два повідомлення від місцевих мешканців про салюти. На місце прибули поліцейські. Порушницею виявилася жителька Херсонської області. Жінку притягнули до адміністративної відповідальності. Нагадаю, під час дії воєнного стану використання піротехнічних виробів заборонене.
18: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 24, в Ужгороді – 26, а зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
19: Слухай, а що значить густина 16%?
20: Простими словами, більше смаку.
19: І?
20: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
19: А смак який?
20: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
19: Звучить серйозно.
21: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, було молоко і раптом з нього з'явився твердий сир. Як це можливо? Молоко нагрівають і додають ферменти та корисні бактерії, які згортають його. Утворюється щільна маса, сирне зерно. Його пресують, солять і залишають дозрівати. Саме під час дозрівання формується смак і аромат. Деякі сири визрівають тижнями, а деякі – роками. Цікавий факт. У світі існує понад 2000 видів сиру.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний 5-поверховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудро. 9:01 розпочались загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Цієї ночі Росія запустила по Україні 272 безпілотники. Нашим захисникам вдалося знешкодити 249 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 13 локаціях. Таке м'єдання повітряних сил.
0: Політика.
1: Зеленський готовий заморозити лінію бою для мирних переговорів. Принаймні, про таке він сказав в інтерв'ю для Sky News. Україна не погодиться на здачу Донбасу. Путін повинен відповісти на відкритий лист, а пропозиція зустрічі все ще в силі. Коментуючи заяву Росії про зухвалий лист, Зеленський пожартував, що росіяни не бачили першої версії. Україна відповідатиме і надалі на російські удари і буде переносити війну ближче до Москви та Петербурга, а не мовчки помиратиме. Росія не довіряє Сполученим Штатам Америки, принаймні так вважає джерело РПК «Україна», і назвало причину візиту Абрамовича у Києва. Росіяни відправили олігарха, щоб він краще побачив позицію України і передав це в Москву. Мовляв, є сумніви, що американські переговірники передають достовірну інформацію. Абрамович отримав пояснення, як Україна бачить завершення війни, найкращий шлях – особиста зустріч Зеленського з Путіним. Президент Зеленський під час візиту до Лондона обговорив з партнерами посилення тиску на Росію. Чи покращилася позиція України після відкритого листа Зеленського до Путіна? В етері Суспільного розповіла голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО у 2015-18 роках Оксана Юринець.
2: Насправді так. Він показав сміливість, показав те, що Україна порядок денний нав'язує, а не біжить за сценарієм ворога. І, власне, в цьому контексті для наших партнерів це був такий ключовий сигнал, що Україна готова і надалі до того, аби якомога швидше припинився вогонь. Просто почались нормальне розуміння ситуації. Тобто, коли ми говоримо, що якийсь період часу з боку Сполучених Штатів ініціатива цих перемовин, зупинки вогню, так, і початок перемовин, цього не відбулося. Станом на зараз ця сміливість, вона була дуже високо оцінена нашими партнерами, треба говорити відверто. І вона була зорієнтована також. Є ряд наступних важливих зустрічей, а це і в Анкарі засідання НАТО. До цього, я думаю, формату інших деякі речі треба обговорювати віч-навіч. І це також важливо. Тому, я думаю, ця стратегія виробляється спільно з партнерами.
1: Але сама ініціатива, яка йде від України, показує сміливість. Усе це для того, аби з нами сідали за стіл переговорів, додала Юринець.
2: Сьогодні також є дуже важлива велика потреба ППО. І без наших партнерів цього отримати ми не можемо. І тому треба розуміти, що, власне, в цьому контексті воно, звичайно, спрацювало на такий, знаєте, ефект того, що Україна, пропонуючи певний сценарій, розставляючи крапки над «і» у листі, який надіслав президент, чи зрозумів ворог. Зрозуміло, там є своя реакція, але насправді для партнерів це було і сміливо, і важливо, і, знаєте, щось таке асиметричне, ніж могло очікуватись.
0: Спорт.
1: Відбувся товариський поєдинок футбольних збірних України та Данії. Проте матч достроково завершили після втрати свідомості футболіста. Більше подробиці дізнаєтесь у новинах спорту вже за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. А зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
4: А тебе запустила програма лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
3: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
4: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
3: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
4: АТБ. Економити легко.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: також має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка може вважатися уособленням драматичного попу. Це «Ready to go» у виконанні британського дуету «Hurts». Композиція вийшла у 2017 році як один із синглів з їхнього альбому «Desire». «Ready to go» – це емоційний синт-поп із характерним для «Hurts» звучанням, глибокі синтезатори, сильний вокал Тео і відчуття внутрішнього руху вперед. До речі, цікавий факт – відео на пісню знімали у Києві. Атмосферні нічні кадри міста чудово підкреслюють драматичний настрій композиції. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас – столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в «Оксфорд Медікал». Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
10: А сьогодні в випуску розповім про дострокове припинення матчу Україна-Данія, стан данського футболіста, який знепритомнів, та оновлений рейтинг українських тенісисток у WTA.
9: Про футбол.
10: Товариський поєдинок між збірними України та Данії зупинили після того, як данський футболіст Крістіан Еріксен знепритомнів на полі. На момент зупинки матчу Данія перемагала Україну з рахунком 2-1. Проте команди вирішили не продовжувати гру. Ось як прокоментував таке рішення тренер збірної України Андреа Мальдера.
11: Ми все ще приголомшені тим, що ми побачили, що ми пережили. Ми зараз думками поряд з Еріксеном, з його сім'єю. Всі гравці були поряд з ним. І всі вболівальники збірної Данії, які, звісно, пережили погані хвилини. В знак поваги до нього було б недоречно говорити про футбол. Ми, як національна збірна України, ми зараз думками з ним, з його сім'єю. І коли стався цей момент, ми побачили, що багато футболістів плакали. До мене підійшов тренер, і ми разом вирішили зупинити матч. І я вважаю, що життя – це найвища цінність, а все решта – це другорядне.
10: Ну, як повідомляють лікарі, Крістіан Еріксен у свідомості після інциденту. Життя данському півзахиснику врятував імплантований дефібрилятор, коли автоматично спрацював після збою серцевого ритму. Зазначу, що це не перший раз, коли Еріксена виносили на ношах з поля наприкінці першого тайму. Ще у 20-му році між збірними Данії та Фінляндії півзахисник знепритомнів під час гри. У футболіста зупинилося серце, але медичній бригаді вдалося врятувати йому життя. Тренер збірної Данії Брайан Рімер прокоментував дострокове завершення товариського матчу з Україною. Каже, українська сторона проявила турботу, тож рішення не догравати матч було простим.
9: Про теніс.
10: Еліна Світоліна опустилася на одну позицію у оновленому рейтингу WTA та стала восьмою. Натомість Марта Косюк уперше прийшла у півфінал Ролан Гаррос, оновила особисті рекорди та піднялася на 3 сходинки до 12-ї позиції. Окрім неї, після успішних виступів у Парижі найкраще досягнення в кар'єрі оновила Олександра Олінкова на 51-й позиції та Дар'я Снігура на 84-й.
9: Про баскетбол.
10: Жіноча збірна Сполучених Штатів Америки вчетверте стала чемпіоном світу з баскетболу 3-3. Команда перемогла Австралію з рахунком 21-20 для американської збірної. Це вже четверта перемога на світовій першості і перша з 2023 року. Нагадаю, збірна України припинила виступи на турнірі в чвертьфіналі, поступившись австралійкам. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте о 18:30.
9: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Архітектурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Серед ландшафтів Тернопільщини, у селі Нирків Заліщицького району, розташований Джуринський водоспад – одна з найвражаючих природних пам'яток України. Це місце зачаровує красою та спокоєм, а ще вражає своєю історією, яка приховує безліч легенд. Джуринський водоспад вважається найбільшим рівнинним водоспадом України. Його висота сягає 16 метрів, а вода каскадами спадає трьома потоками, створюючи вражаюче природне видовище. Ширина водоспаду становить близько 20 метрів, а потужність його потоку робить його одним із найпривабливіших для туристів на заході України. Назва водоспаду походить від річки Джурин, на якій він розташований. За переказами, річка отримала свою назву завдяки слову «джур», що означає «захисник». За однією із версій, Джуринський водоспад має штучне походження. Згідно цієї версії, він був створений турками у 17 столітті під час облоги Червоногородського замку. Турецькі воїни вирішили змінити русло річки Джурин, щоб позбавити замок джерела води. Відтоді водоспад став не лише природним явищем, але й важливим історичним символом цих земель. Неподалік від водоспаду знаходяться руїни Червоногородського замку, який додає цій місцевості особливого шарму. Колись це була могутня фортеця, яка захищала території Поділля. Сьогодні ж замок нагадує про величну історію регіону. Джуринський водоспад приваблює тисячі туристів щороку. Це чудове місце для сімейного відпочинку, прогулянок із друзями чи романтичних побачень. До речі, неподалік від водоспаду є зручна інфраструктура для відпочинку, альтанки, місця для пікніків, а також кемпінг-зона. Якщо ви шукаєте місце, де можна відпочити душею, насолодитися неймовірними краєвидами і дізнатися більше про історію України, обов'язково завітайте на Тернопільщину до Джуринського водоспаду.
2: Реклама. З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: починає. В Україні 10 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: А новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Російські дрони знову перетнув молдовський кордон. Безпілотник вибухнув у полі поблизу села Лопатне. Постраждалих немає. Міністерство закордонних справ Молдови вже засудило інциденти і назвало його загрозою національній безпеці та порушенням суверенітету України. У заяві відомства вказали, що інцидент ще раз демонструє ризики, які породжує агресивна війна Росії проти України. Для регіональної безпеки розслідування щодо інциденту ще триває. Росія хоче запустити 5G на частотах, які не підтримують багато пристроїв, повідомила служба зонячної розвідки. Мережа діятиме не на стандартному для більшості країн діапазоні, а на екзотичних частотах. Тож для доступу до технології майбутнього багатьом росіянам доведеться купувати новий телефон. Там додали, що стандартним діапазоном зв'язку користуються силові структури Російської Федерації, які поступатися ним не збираються. Військова допомога Україні залишається стабільно високою, а основний акцент зміщується на безпілотники. Водночас обсяги фінансової та гуманітарної допомоги помітно скоротилися на початку цього року. Такими дані Кільського інституту світової економіки, найбільший пакет фінансової допомоги надійшов не з Європи, а від Японії, яка виділила 1,1 мільярда євро. Фінансова та гуманітарна допомога різко скоротилися. Від початку року Європа виділяла в середньому 500 мільйонів євро щомісяця.
0: Світ.
1: Центральна виборча комісія Вірменії завершила підрахунок голосів за результатами чергових парламентських виборів. Перемогу здобула партія чинного прем'єра Нікола Пашиняна, громадянський договір із 49% після опрацювання результатів із усіх 2005 виборчих дільниць. Наскільки це буде програш Росії? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
2: Ну, давайте знову-таки не списувати Росію. Вони контролюють там Газпром місцевий, там є база на їх території, є ж ці залізницю контролюють. І дивіться, я от подивився, Пашинян все ж таки набрав менше, ніж на попередніх виборах. Йому голоси потрібні для чого? Для того, щоб поміняти конституцію, як того вимагає Азербайджан. А тому що в них конституції написаний Арцхак, як вони називають на Нагірний Карабах, як частину Вірменії. А без закінчення цього процесу, ну там не зможе бути таке регулювання. Росія поки що, тільки вона зайнята Україною, то у них немає ресурсів для того, щоб ну так сильно погрожувати навіть Вірменії військовому плані, але сказати, що зовсім там все програно, я би не сказав.
0: Політика.
1: Літак Зеленського вилетів до Британії з Кишинева, не з польського Жешова, хоча раніше для закордонних візитів Зеленського регулярно використовували саме польський аеропорт. Невідомо, чи пов'язана зміна маршруту з нещодавнім скандалом щодо присвоєння президента одним із підрозділів почесного найменування імені героїв УПА. Найбільшою помилкою в українсько-польських відносинах був відхід від формули «Прощаємо і просимо пробачення». Так вважає народний депутат Микола Княжицький. Суспільство усвідомлювало, що нам є за що просити пробачення. Деякі військові підрозділи однієї з фракцій ООН, ОУНБ, знищували мирне населення, і цьому немає виправдання. Якщо вибачення поляків за пацифікацію вбивства десятків тисяч українців не звучить, то це не означає, що ми не маємо стати на коліна перед пам'яттю невинних жертв у Волині. Українські президенти це робили. На думку депутата, дивно, що твердження деяких польських політиків про боротьбу з бандеризмом звучить майже так само, як слова Путіна, які саме боротьбою з бандеризмом пояснює агресію Росії проти України. Саме тому для Княжицького очевидно, хто і навіщо розпочав та веде цю антиукраїнську гру, це гра і проти України, і проти Польщі.
0: Львівщина.
1: Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко напередодні відвідав Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Деталі візиту знає наша Мар'яна Панчак.
3: Міністр ознайомився з результатами реалізації пілотного проєкту і запровадження сучасних підходів у медичній освіті, зокрема, відвідав симуляційний центр. Далі пряма мова.
4: Цей центр допомагатиме абітурієнтам, додипломна підготовка, інтернам, а також лікарям, які будуть проходити безперервний професійний розвиток, здобувати нові знання, здобувати досвід, практикуватись і рухатись вперед. Кос Львівський медичний університет перебуває в нас в стані експериментального проєкту, який цього року завершується, тому сьогодні у мене ключова задача ознайомитись з результатами експерименту. і запропонувати чи його продовження, чи законодавчі зміни, і переводити всі інші медичні університети на таку модель, яка сьогодні функціонує. Те, що я бачу, що експеримент запрацював, експеримент реально показує результат, і я думаю, що найближчим часом всі медичні університети будуть рухатись саме за такою моделлю. У нас питання інфраструктурні, які ми вирішуємо спільно за рахунок коштів державного бюджету. Уряд підтримує розвиток і медичної освіти.
3: Ляшко оглянув хід капітального ремонту теоретичного корпусу університету, який реалізують за підтримки Ukraine Facility. Проєкт передбачає створення сучасного, безпечного та безбар'єрного освітнього простору. Загальна вартість робіт становить понад 234 мільйони гривень. Також триває реконструкція 7-го гуртожитку університету. Загальна вартість проєкту становить понад 27 мільйонів гривень. Після завершення робіт гуртожиток забезпечить сучасні, безпечні та доступні умови проживання для 448 студентів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цьому годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Не є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
6: Соціальна реклама.

0: програма.
1: Партнер години Лідея.
0: Провідна насіннєва компанія України.
2: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку Дженеросо від компанії Лідея вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид, створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. Дженеросо – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. Лідея – європейська генетика, перевірена в українських полях.
1: Деталі на lidea-risk.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
4: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
5: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на «Екодім.com». Клас енергоефективності Б.
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
7: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
8: «Оксфорд Медікал» на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. «Оксфорд Медікал» Львів.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Солонки – це вода для тебе.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
14: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
15: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
16: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
17: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.
18: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
19: Війна.
18: Росія атакувала рятувальні судна морської пошуково-рятувальної служби у межах українського морського коридору. Речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначив, що це не випадковість.
20: Використовують росіяни для ударів дрони камікадзе. Б'ють вони прицільно. Влучити в таку ціль можна лише через прямий канал зв'язку. Ця ціль не стаціонарна і, відповідно, це цілеспрямована дія. Катери були марковані відповідним чином. Нам це правда, переплутати їх з військовими одиницями або ще з чимось неможливо. Тому так маємо черговий акт тероризму. Це вже стосується практично тих сил, які захищені міжнародним правом. Так, пошуково-рятувальні – це ті, хто забезпечують безпеку в морі безпосередньо. І, звісно, ніяких інших функцій вони не виконують.
21: Політика.
18: Варшава холодно прийняла українську делегацію через скандал навколо почесного найменування окремого центру сил спеціальних операцій «Північ» імені героїв Української повстанської армії. Польські високопосадовці відмовилися змінювати свої графіки заради зустрічі. Міністр оборони відкрито висловив невдоволення історичною політикою Києва. Українська сторона запропонувала змінити назву підрозділу з акцентом лише на тих воїнів УПА, які воювали проти Радянського Союзу. Окрім цього, Київ розглядає можливість видачі нових дозволів на пошук так званих інформацію жертва волинської трагедії.
19: Суспільство.
18: 82% розкритих терактів в Україні вчиняють особи, яких російські спецслужби завербували через телеграми. Про це повідомив заступник начальника Нацполіції Андрій Нєбетов. Окрім ворожого вербування, цей месенджер активно використовується для торгівлі зброєю, наркотиками та проведення інформаційних атак. Проте правоохоронці вважають, що повне блокування платформи дасть лише тимчасовий ефект, оскільки ворог швидко адаптується до нових умов. Замість заборони правоохоронці пропонують змусити сервіс працювати виключно у правовому полі України. Якщо ж адміністрація месенджера відмовиться від співпраці, державні органи будуть змушені вжити заходів для захисту національної безпеки. Поліція затримала в Києві завербованого агента росіян, який планував вбивство представника головного управління розвідки Андрія Юсова. За ліквідацію високопосадовця замовники пообіцяли виконавцю 100 тисяч доларів і вже встигли перерахувати 10 тисяч авансу. Фігурант, якого раніше вже судили за майнові злочини, збирав інформацію про ціль та планував замах із використанням FPV-дрона. Під час підготовки зловмисник навіть звертався до ворожки з проханням допомогти у здійсненні вбивства.
19: Львівщина.
18: У Львові за минулий тиждень понад 10 тисяч людей безоплатно обстежились під час тижня здоров'я. Лікарі кажуть, майже у кожного третього виявили відхилення показників від норми. Так, у майже 3 тисяч людей зафіксували підвищений артеріальний тиск. Ще у такої ж кількості людей фактори ризику серцево-судинних захворювань. У понад 2 тисяч людей виявили порушення гострого зору, а у понад 1700 відхилення рівня цукру в крові. У 350 людей електрокардіограма показала зміни, які потребують додаткового обстеження. Також під час акції виявили нові випадки вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції та навіть ризики діабетичної ретинопатії.
21: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
19: Погода.
18: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях 24, в Ужгороді 26, а зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цьому на хвилину. Почуємось об 11-й.
22: Слухай, а що значить густина 16%?
23: Простими словами, більше смаку.
22: І?
23: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
22: А смак який?
23: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
22: Звучить серйозно.
23: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба!
5: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Погода стає дедалі непередбачуванішою, але врожай має залишатися стабільним. Саме для таких викликів компанія Лідея створила гібрид озимого ріпаку Лід Інвікто. Гібрид нового покоління забезпечує високий потенціал урожайності та дуже високий вміст олії, а ефективне використання азоту допомагає отримати стабільний врожай навіть у складних погодних умовах. Лід Інвікто – вибір тих, хто хоче бути впевненим у результаті. Лідея – інновації, що працюють на ваш урожай.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
1: Реклама.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Вночі та вранці окуповані Крим та Севастополь були під атакою дронів. Сильні вибухи лунали в районі військових аеродромів, нафтобази та електропідстанції. А крім того, Росія зупинила пасажирське залізничне сполучення з Кримом. Внаслідок атаки пошкоджено локомотив поїзда Москва-Сімферополь. Більше про такі атаки у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
2: Дуже важко сказати, скільки накопичили дронів. Розумієте, вже зараз третю добу або четверту добу йдуть безпреривні атаки. Тобто цих дронів вже у нас не може бути, ну, мільйони. Певну кількість накопичили. Тут питання в тому, наскільки довго це буде продовжуватись ці удари. Розумієте? Працюємо по залізниці, це плюс, але, на жаль, росіяни почали працювати раніше. Тобто уся залізниця Сумської, Чернігівської області, вона стоїть. Ніяких. То та ж сама історія відбувається і в Криму. Все ж таки будемо мати надію, що це перший етап, і там розписано, що далі буде якісь удари от по саме залізниці. Але поки що будемо дивитись, тому що я ще раз повторю, що запаси дронів, вони не безкінечні. Росіяни мають більше можливостей для заміни оцього парку електровозів.
1: Неспокійно було і в Новоросійську. Під удари вночі потрапили резервуарний парк на території промислового майданчика Грушева та нафтобаза Устя-Лабінське. В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили, що на території перевалочного комплексу розпочалася пожежа. У ворожому Міноборони заявили, що вночі їм вдалося збити 310 українських дронів. Після вбивства іранського лідера Алі Хаменеї російські спецслужби тимчасово вимкнули відеокамери, які захищають Путіна. Так повідомило Financial Times. Згодом систему відеоспостереження вимкнули після того, як інженери перевірили її, намагаючись повністю ізолювати від інтернету. Офіційно Росія не відповідала на прохання журналістів прокоментувати вжиті заходи безпеки. Водночас один неназваний український хакер у коментарі виданню сказав, що камери у Москві і навіть навколо Кремля досі працюють і регулярно зламуються. Однак він відмовився коментувати, чи може Україна аналізувати їх у великих масштабах.
0: Суспільство.
1: Понад 60% українців підтримують припинення вогню за участі військ країн Євросоюзу на лінії фронту. Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології. Ще один варіант передбачає припинення бойових дій, але без гарантій безпеки, які підтримують 32% опитаних. 42% підтримують сценарій, згідно з яким в Україні розміщують війська країн Європи, але вони не братимуть участі в бойових діях. Також 53% респондентів схвалюють варіанти, коли Україні надаватимуть гарантії безпеки у форму великого постачання зброї. В Україні зафіксували масове розсилання фейкових рахунків за електроенергію від імені Міністерства енергетики. Кібершахраї надсилають фальшиві квитанції на електронну пошту та в месенджери та намагаються змусити людей перейти за несправжніми посиланнями. Через ці лінки зловмисники викрадають персональні дані, зламують особисті соцмережі та отримують контроль над банківськими рахунками громадян. То чому ж зловмисники прикриваються державними установами? Про це в Суспільному розповів керівник департаменту медіаграмотності у Центрі протидії дезінформації Іван Сличко.
3: Слід зазначити, що кіберзлочинці, вони ніколи не сплять, у них немає цієї сезонності певної, і вони дуже люблять насправді прикриватися саме якимись міністерствами або офіційними джерелами. Тому що люди, вони не звикли перевіряти в такій кількості інформацію нібито від офіційних джерел. Вони маскуються тому саме під банки, державні органи, під якісь служби або сервіси виплат. Тому центр неоднократно фіксує подібні шахрайські схеми. Це можуть бути або від банків, або від міністерств. Тому простувань насправді дуже багато, і всі вони дуже схожі між собою.
1: Вночі тимчасово закрили вільнівські аеропорти. Це все у зв'язку з гібридною атакою Білорусі проти Литви, цивільної авіації та суспільства. На ризикованих для літаків територіях фіксували позначки, характерні для метеозондів. Тимчасові обмеження стосувалися 5 маршрутів та 453 пасажирів. 4 літаки були направлені до інших аеропортів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяго не матиме іншого вибору, як погодитися на будь-яку угоду, яку Сполучені Штати Америки укладуть із Іраном. Про таке сказав Дональд Трамп. Він зауважив, що атака Ірану у неділю не вплине на його рішення. На запитання, що станеться, якщо така угода провалиться через власні недоліки, Трамп відповів, що розгляне можливість проведення спецоперації в Ірані.
0: Львівщина.
1: На Львівщині внаслідок аварії двоє дітей потрапили до лікарні. За попередніми даними, інцидент стався напередодні поблизу села Середкевичі Яворівської громади. Водій автомобіля «Шкода» не впорався з керуванням і з'їхав з дороги, після чого автомобіль перекинувся. Постраждалі перебувають у лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі вулиця Андрея Шептицького буде повністю перекрита для руху транспорту сьогодні з 19-ї години і до 5-ї ранку завтрашнього дня. Ремонтуватиму ділянку від перехрестя вулиці Андрея Шептицького Медова до перехрестя вулиці Андрея Шептицького Торговиця. Після 19-ї години тролейбуси курсуватимуть через вулицю Князя Острозького без заїзду до ринку та автовокзалу. Автобуси рухатимуться через вулицю Князя Острозького, вулиця Торговиця до автовокзалу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавицею. Це самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Економити з АТБ стало ще простіше.
5: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
5: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
4: А тебе вигідно щодня.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Над берегом Дністра височіє одна з найвідоміших та наймогутніших фортець Східної Європи – Хотинська фортеця. Її стіни бачили лицарів і султанів, козаків і королів, імперії, що сходили і занепадали. Перші укріплення на місці сучасної фортеці з'явилися ще в 9 столітті, у період Русі. Це був дерев'яно-земляний форт, що охороняв торговельні шляхи вздовж Дністра. Але кам'яні оборонні споруди Хотина почали формуватися у 13 столітті, коли ці землі контролювало Галицько-Волинське королівство. Вважається, що перші кам'яні укріплення тут з'явилися за часів короля Данила. Проте згодом Хотин потрапив до Молдавського князівства. Саме тоді почалося будівництво монументальних мурів, що дійшли до нас практично без змін. Їх висота – до 40 метрів, а товщина – до 6 метрів. Упродовж 14-16 століть вона була резиденцією молдавських господарів. Фортеця виглядає вражаюче і сьогодні, а в середньовіччі вона була справжні неприступною. У 15 столітті Хотин перетворився на потужний оборонний центр, який контролював одну із ключових переправ через Дністер. Звідси його стратегічне значення і постійна увага великих держав. Одна з найвідоміших битв, пов'язана із Хотином, це Хотинська війна 1621 року. Тоді польське військо спільно з козаками під керівництвом гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного стримало наступ в рази переважаючої армії Османської імперії. Турки сподівалися прорватися вглиб Речі Посполитої, але були зупинені під стінами фортеці. Битва тривала понад місяць. І хоч Сагайдачний був тяжко поранений, саме козацький корпус зіграв вирішальну роль у перемозі. Результатом став Хотинський мир, який на тривалий час стримав османську експансію. Проте, згідно з договором, турецько-польський кордон знову мав проходити Дністром, а Польща повертала Хотин турка. На початку 18 століття значно загострилися відносини між Османською імперією та Московією. Тому османи вирішили перетворити Хотин на головний форпост на Дністрі. Тоді було століття. Вона стала знімальним майданчиком для багатьох фільмів про середньовіччя. Сьогодні ж Хотинська фортеця не просто туристичний об'єкт. Це символ сили і нескореності.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: стартам.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
3: Реклама.
4: Реклама на FM Галичина.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
7: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Є місце, де кіно оживає.
11: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
10: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
11: Планета кіно за кухана в кіно.
10: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: ФМ Галичина.
15: Новини економіки на ФМ Галичина.
16: А сьогодні в випуску розповім про цінові гойдалки на продуктовому ринку, фінансову допомогу українцям, прибутки українського бізнесу за минулий рік та не лише.
15: Допомога.
16: У червні частина українців зможе отримати грошову допомогу розміром до 12 400 гривень у межах міжнародних та державних програм підтримки. Ці виплати призначені для домогосподарств, які найбільше постраждали від війни, втратили житло, доходи або проживають у зоні підвищеного ризику. Першочергово на фінансову допомогу можуть розраховувати внутрішньо переміщені люди, багатодітні сім'ї, одинокі батьки, люди з інвалідністю, а також мешканці прифронтових чи деокупованих громад. Заяви від громадян приймають через соціальні служби, гуманітарні організації та спеціальні онлайн-платформи. Після перевірки даних у державних реєстрах кошти надійдуть безпосередньо на банківські картки отримувачів.
15: Ціни.
16: На українському ринку фіксують помітні цінові гойдалки. Поки одні сезонні культури стрімко дешевшають, вартість базових продуктів навпаки повзе догори, а найбільше за тиждень подорожчали саме овочі борщового набору. Які продукти зараз найбільше б'ють по гаманцях українців, знає наша кореспондентка Юлія Гапенюк.
17: Експерти EastFruit дійсно фіксують різноспрямовану динаміку, але головна новина тижня – овочі борщового набору продовжують дорожчати. Причому цінники переглядають на продукцію минулорічного врожаю так і на свіжі овочі. Через скорочення запасів почали дорожчати також і яблука, а слідом за ними пішли вгору і абрикоси. Єдиним винятком у борщовому переліку стала лише рання картопля, яка трохи втратила в ціні і зараз коштує від 50 до 80 гривень за кілограм.
16: Ну, чи є на ринках якісь хороші новини, теж зараз почуємо.
17: Так, хороші новини є. І найбільше покупців порадує ситуація в тепличному сегменті. На ринку фіксують справжній обвал цін на помідори та огірки через те, що на прилавки масово зайшов новий український врожай. За останній тиждень тепличні помідори помітно подешевшили завдяки збільшенню пропозиції. Водночас їхні цінники все одно залишаються в середньому на 37% вищими, ніж торік. Також значно доступнішими став солодший перець і зелений горошок, вартість якого впала майже вдвічі. Якщо ж заглянути у ягідний кошик, то через збільшення пропозиції суттєво знизилися в ціні літня черешня та лохина, а вартість суниці нарешті стабілізувалася.
15: Про бізнес.
16: 78% українських компаній завершили минулий рік із прибутком. Про це свідчить аналіз платформа Open Data Bot. У грошовому еквіваленті чистий прибуток задекларували понад 173 тисячі бізнесів. Тоді як зі збитками спрацював лише 21% компаній. Найвищу частку успішних підприємств фіксували серед середнього та великого бізнесу, де у плюс вийшли понад 85% гравців ринку. Водночас найвищу ефективність продажів виявив саме малий бізнес, адже половина таких фірм отримували більше 5 гривень чистого прибутку з кожних 100 гривень виторгу. Лідером за рівнем доходів в Україні стало державне підприємство «Укргідроенерго», яке задекларувало майже 21 мільярд гривень чистого прибутку. Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити строки компенсації для закладів, які безоплатно прихистили внутрішньо переміщених людей. Відтепер держава буде покривати витрати на проживання переселенців, які через бойові дії втратили документи впродовж 90 днів замість колишніх 60. Про це повідомила прем'єрка Юлія Сверденко. За її словами, уряд також посилить підтримку дитячих будинків сімейного типу. Зокрема, у державному бюджеті на цей рік заклали 833 мільйони гривень субвенції. Пріоритети при розподілі для цих коштів отримують евакуйовані родини, які повністю втратили свої домівки або наразі повертаються в Україну з-за кордону.
15: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
4: Слухай своє. FM Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 і до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 24, в Ужгороді – 26, а зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
3: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Генштаб підтвердив ураження двох великих нафтобаз у Криму. Йдеться про атаки на вихідних. Наші захисники завдали ударів по нафтобазі саме коло Дязинська. Це один із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. А також уражено Феодосівську нафтобазу, яка є найбільшим нафтоперекачувальним комплексом в окупованому Криму. Потужності об'єкта дозволяли перевантажувати до 10, а то й 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Були удари і по пункту управління ФСБ та інших військових.

0: військових об'єктах росіян.
1: Політика.
0: У Європейському Союзі готуючи нові санкції проти Росії та Ірану, про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, нові заходи проти Ірану мають на меті захист морської безпеки проти Росії, стримування її від фінансування війни в Україні. Калас додала, що уряд Ірландії, який постачає росіянам алюміній, несе моральну відповідальність, навіть якщо це не підпадає під чинні санкції. Однак вона не виключила можливість введення нових обмежень, якщо такі постачання сприяють фінансуванню війни.
1: Світ.
0: Безпілотник, який сьогодні впав на території Молдови, ймовірно, український. Про це заявило Міністерство закордонних справ Молдови. Там кажуть, що незалежно від походження дрона, відповідальність за будь-який безпілотник, який потрапляє на територію Республіки Молдова, несе Росія, яка розпочала незаконну війну у сусідній країні. Сьогодні у повітряному просторі Латвії літаки НАТО вперше збили дрон, на який подіяла російська система радіоелектронної боротьби. За словами речника литовської армії Гінтотауса Ціньюса, безпілотник збили французькі винищувачі, які патрулювали повітряний простір Альянсу та вилетіли з авіабази Шауляй. Шведський суд визнав законним арешт російського вантажного судна «Кафа» та дозволив передати його Україні. Слідство встановило, що «Балкер» використовували для незаконного вивезення викраденого українського зерна з тимчасово окупованого Криму, а це кваліфікували як воєнний злочин. Це перший випадок в історії, коли іноземна інстанція затвердила конфіскацію судна тіньового флоту Росії за офіційним запитом української прокуратури. Чому ж це прецедентне рішення є настільки важливим не тільки для України, а для всього її безпеки міжнародного судноплавства? Про це розповів експерт з морського права Борис Бабін.
2: Кожен випадок, кожне судно має свою історію. Є танкерні питання, є питання викрадених ресурсів, є питання перевезення небезпечних матеріалів, тобто кваліфікації будуть різними. Загалом саме рішення тут дуже цінно, тому що дійсно визнається можливість, зокрема, це буде точно дуже важливо в юрисдикції країн Європи, передавати затримані судна Україні у керування чи як конфісковане майно. Дійсно, це рішення є значущим. Попри те, тут слід розмежовувати дві перспективи. Лінії цього кейсу є кейс, який веде Україна. Він стосується викраденого зерна. І власне шведський кейс, бо судно було затримано за те, що воно не мало прапору і використовувало фальсифіковані документи.
0: На виборах у Вірменії закінчили підрахунок голосів. Перемагає партія «Громадянський договір» чинного прем'єра Нікола Пашиняна. Політолог Тарас Загородній у коментарі для ФМ Галичина зазначив, що Росія поки зайнята Україною і не має військового ресурсу, аби погрожувати Вірменії. Але наразі не можна сказати, що країна-агресорка відмовилася від своїх планів на цю країну.
3: А хто буде гарантувати безпеку Вірменії? Туреччина, яка в принципі хотіла, щоб Вірменія як держава зникла. Азербайджан, з якими так вони в дружні стосунки. Але вони союзники Туреччини. А далі Грузія. Ну, тим більше там нема кого захищати. Там те, що приїжджаєте європейці, то, ну, то таке, що є, що немає. Конкретно, хто буде гарантувати безпеку? Американці? Ну, не факт, що вони там будуть. То так, вони там присутні за Герсонському коридорі. От. Але ручками хто це все буде робити? А тому казати, що Росія там зовсім все програла, я б дуже обережно ставився до таких можливостей, тому що Вірменія все ж таки невелика держава. Так, цього там скільки? 2 мільйони населення, так? Всі, ну там база знову таки знаходиться. Щастя Вірменії, що там немає спільного кордону з ними, але можливості для підриву Вірменії, дестабілізації у них ще поки що залишається. Так що я так бачу ситуацію.
1: Тернопільщина.
0: У Тернополі 10 червня з 9 ранку до 17 години в години буде на вулицях Олекса Довбуша, Новосонячній, Андрія Малишка, Глибокі, Василя Стефаника, Івана Богуна, Івана Полія, Євгена Мішковського, Нові та Сонячній. Обмеження діятимуть через переключення будинків до нової водопровідної мережі.
1: Рівненщина.
0: У Рівному через дорожні роботи буде складений рух на вулицях Здолбунівській, Соборній, Михайла Грушевського та на проспекті Миру. Ремонт і прочистку зливної каналізації проводитимуть на вулицях Карнаухова, Гребінки та у селищі Квасилів на вулиці Молодіжній. Також спецтехніка здійснюватиме прибирання доріг та тротуарів від пилу, піску та дрібного сміття. На вулиці Київській коситимуть траву, водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. А зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в очі клінік. Лазерна корекція зору в очі клінік – це швидко

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
3: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
6: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
6: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
3: АТБ. Економити легко.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Євросоюз може розблокувати понад 6 мільярдів євро для України, які були недоступні понад 2 роки. Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Через позицію Будапешта країни Євросоюзу раніше не могли погодити нові транші компенсації для держав-членів, які постачали Україні озброєння через механізм European Peace Facility. За словами Калас, сьогодні міністри також обговорюють, а як саме використовувати ці кошти.
0: Війна.
1: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про успіхи українських військових на фронті впродовж травня. За цей час наші захисники звільнили майже на 100 квадратних кілометрів більше землі, ніж тимчасово зайняв ворог. Загалом від початку року українці повернули під контроль понад 600 квадратних кілометрів нашої території. Окрім цього, підрозділи безпілотників уразили понад 100 російських військових та енергетичних об'єктів, зокрема безпосередньо у Москві. Такі атаки завдали російській воєнній машині економічних збитків на понад 1 мільярд доларів. Партизанський рух АТЕШ повідомив про відступ російських окупаційних військ із Кінбурнської коси. Українські військові перекрили основні логістичні шляхи ворога та повністю припинили постачання боєприпасів, палива та харчів. Через відсутність забезпечення та серйозні втрати в особовому складі підрозділи російського 337-го полку почали залишати свої позиції. Російське командування вже виводить залишки вцілілих підрозділів із північної та західної частини берегової лінії коси. Ці дії суттєво послабили їхній контроль над південним регіоном України. 30 компаній отримали від Міністерства оборони право створити приватні групи ППО. Чи є вже результати від такої взаємодії, знає наша Юлія Гапенюк.
2: Групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання та збили понад 20 розвідувальних дронів типу «Зала» та ударних типу «Шахет». Серед них і реактивний. Загалом до Міноборони надійшло 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони. Половина від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору. Проєкт має підсилити захист об'єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. Зазначу, що приватні групи є частиною національної системи ППО під управлінням командування повітряних сил ЗСУ.
0: Суспільство.
1: На українсько-польському кордоні спостерігаючи накопичення черги на виїзд з України одразу на кількох пунктах пропуску. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Західного регіонального управління Держприкордонслужби Світлана Бурда.
3: Зокрема, у пункті пропуску у Гринів на виїзд очікує 25 автівок, у Краківці 15, у Шегинях 55 і в Устилузі, що на Волині, 35 автівок. У пункті пропуску Раваруська, Грушів, Смільниця та Нежинковича наразі накопичень немає, проїзд вільний. На в'їзд в Україну для легкових авто також накопичення не фіксується. Щодо автобусів, то на виїзд з України наразі накопичень немає, на в'їзд в Україну лише у Шегинях очікує 5 автобусів. Початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску загалом усього західного кордону традиційно зростає. Цьогоріч прикордонники очікують збільшення пасажиропотоку до 20%. Щоб уникнути тривалого очікування, ми радимо обирати менш завантажені пункти пропуску за можливості планувати перетин кордону в ранні ранкові або пізні вечірні години, адже саме в цей час пасажиропотік і навантаження на пункти пропуску є найнижчим.
0: Львівщина.
1: Завтра у Львові розпочнуть ремонт вулиці Стрийської. Роботи проводитимуть на ділянці від проспекту Івана Павла II у напрямку виїзду зі Львова. Там зріжуть старий асфальт та облаштують нове покриття. Громадський транспорт курсуватиме по вулиці Стрийській без змін, але про можливі зміни руху з середи повідомлять додатково. Одні роботи техніки на смузі біля тротуару, можливі ситуативні обмеження у русі. Ремонт першої ділянки триватиме орієнтовно 3 тижні.
0: Рівненщина.
1: У Рівному правоохоронці встановлюють людей, причетних до підпалу автомобіля. Як поінформували у поліції, інцидент стався напередодні на вулиці Київській. Автівка належить жительці Дубинського району, яка наразі перебуває за кордоном. Вогонь пошкодив лакофарбове покриття капоту та передні крила позашляховика.
0: Кримінал.
1: Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід підозрюваному у смертельній ДТП на Караваєвих дачах у Києві. Тримання під вартою на 60 діб без права застави. Нагадаю, 5 червня мерседес на швидкості влетів у підземний перехід, та внаслідок аварії загинуло четверо осіб, двоє дільничих офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер?

0: Є повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
1: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: як розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: Реклама на FM Галичина.
0: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
5: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
6: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
7: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
10: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
13: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
14: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
16: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
17: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: партнер години «Парк розваг Уруру».
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: «Парк розваг Уруру» – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: В Україні 14 година.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Війна.
2: Дефіцит пального в Криму посилюється. Вільний продаж бензину припинили, місцями видають за талонами. Відсутність пального на окупованому півострові – це лише вершина. Проблеми Росії набагато серйозніші. Чому саме? Про це розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
3: Населення Криму – це ж всього там 1%, 1.5% від населення всієї Російської Федерації. І зрозуміла логістична проблема, що у них дефіцит. Но на даний момент, на п'ятницю минулого тижня, повідомили, про дефіцит палива був вже в 15 регіонах Російської Федерації. Питання вже не в 1.5% населення Російської Федерації, які живуть в Криму. Там, ну, в прыжку, получається, там 400 тисяч тонн бензину, там їм потрібно там 600 тисяч солярки для населення. Питання в тому, що, мабуть, уже для армії починає не вистачати палива, що вони вимушені забирати це паливо у населення. І причина полягає в тому, що ці заводи, які були на півдні, відповідали за експорт, і ті заводи, які окремо відповідали за виробництво палива, що вони уражені більше, ніж про це нам брешуть в своїх звітах.
1: Політика.
2: Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу загальним обсягом 2,8 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Наразі загальний обсяг фінансування за цим механізмом вже перевищує 29,4 мільярда євро. І, за словами Свириденко, гроші спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних потреб. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президентів Зеленського та Навроцького до відвертої розмови на тлі ймовірності ухвалення рішення про позбавлення президента України найвищої нагороди Польщі. За словами Туска, потрібно провести пряму та відверту розмову. За даними Polsat News, сьогодні заплановане засідання капітулу ордена Білого Орла. Президент Навроцький запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення президента України нагороди. Заява Навроцького стала реакцією на присвоєння Зеленському однієї з військових частин назви на честь героїв УПА.
1: Економіка.
2: Жінкам в Україні платять майже на третину менше, ніж чоловікам. Розрив у зарплатах – 27%. За даними Держстату, середня зарплата в Україні у першому кварталі цього року становила 28 885 гривень. Так от, чоловіки в середньому отримували 33 798 гривень, водночас жінки – 24 791 гривню. Найбільша різниця у зарплатах у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Розрив тут становить 47%. У фінансовій та страховій діяльності чоловіки заробляють більше на 39%, а у сфері інформації та телекомунікації – на 38%.
1: Суспільство.
2: Тим часом величезні черги зараз фіксують на кордоні з Польщею. Люди годинами стоять в очікуванні на виїзд з України. Як повідомили наші слухачі, найскладніша ситуація зараз на пункті пропуску Шегині медика.
1: Львівщина.
2: У Львові засудили постачальників наркотиків у СІЗО. Чоловік та жінка займалися постачанням наркотичних засобів у в'язницю, а інші двоє чоловіків робили у них замовлення. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця обласної прокуратури Ольвія Герляк.
4: У 2024 році уродженець Донеччини, перебуваючи у слідчому ізоляторі, вирішив організувати доставку метадону у в'язницю. Для цього він залучив свого знайомого з волі, надавши йому чіткі інструкції, до кого звертатися та як приховати заборонену речовину. Відповідно до плану, кур'єром мала бути львів'янка, яка регулярно надсилала пакунки у цю тюрму своєму синові. Реалізуючи задумане, товариш ув'язненого зустрівся з жінкою. Вони приховали наркотик у банку з межі Вишневського та надіслали у в'язницю під вигаданими анкетними даними. Проте пакунок адресат не отримав, оскільки заборонені речовини виявили працівники установи під час огляду відправлень. На початку червня цього року усіх чотирьох учасників схеми постачання наркотиків у в'язницю було засуджено.
2: У Львові встановили мішки біля молодих дерев. Через посушливу весну утворився дефіцит води у ґрунті, а такий метод із мішками забезпечує поступове зволоження нещодавно висаджених дерев. Як розповів заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, конструкції встановили у парках на Валах, за Мартинівському парку 700-річчя Львова та у сквері на вулиці Кривоноза. За потреби місто планує розширити їх і на інші локації.
1: Волинь.
2: У Луцьку місцева продавчиня організувала незаконний продаж товарів без державної реєстрації як фізична особа-підприємець. Жінка придбала безакцизні алкогольні товари, тютюнові вироби та рідини до електронних сигарет на 28 тисяч гривень. Без відома керівництва працівниця зберігала товари у підсобці магазину. Суд визнав містянку винною у порушенні порядку провадження господарської діяльності та призначив їй штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Додатково 12 тисяч стягнули за проведення судових експертиз. Крім фінансового покарання, у порушниці також конфіскували усю продукцію, яку вона виставила на продаж.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.

0: без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама. FM Галичина.
4: Увага! Повітряна тривога у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки та пройти до укриття. Бережіть себе! Слава Україні!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки. Бережіть себе! Слава Україні!
1: Для

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: У Єврокомісії підтвердили, що 21-й пакет санкцій проти Росії буде готовий цього тижня. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. За її словами, готову пропозицію щодо вмісту пакета Єврокомісія передасть на затвердження у Раду ЄС. А ще раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас анонсувала, що до нового 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського тіньового флоту. За даними джерел Європейської правди, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня через крайній термін оновленням цінової стелі на російську нафту.
0: Війна.
1: Російські війська втрачають контроль над територіями, а ініціатива поступово переходить до рук Сил оборони України. Зокрема, зафіксували суттєве уповільнення наступального темпу ворога на тлі розширення зони українських контрнаступальних дій. І Путіну це все добре відомо, адже його постійно про це інформують. Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.
2: Я думаю, Путін чудово усвідомлює з огляду на те, що він отримує інформацію не від одного джерела. Тобто ті дані, які надають йому військові, його генштаб, Герасимов, вони прямо розбігаються з тими даними, які отримує він від своїх розвідок, і в тому числі від ФСБ, і від свого головного управління Генерального штабу. І фактично йде конкуренція всередині цих спецслужб. Але ж чи є на сьогодні вихід у Путіна, насправді його немає. І до того часу, поки збитки від війни не будуть переважати над його політичною вигодою, до цього часу Путін буде пробувати відтягнути якийсь цю війну.
0: Кримінал.
1: У Києві запобігли спробі вбивства працівника головного управління розвідки. Замах готував завербований російський агент. Як уточнили в координаційному штабі, під загрозою було життя представника з питань стратегічної комунікації ГУР та заступника голови Коверштабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова. Деталі спецоперації затримання російського агента розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбетов.
3: Ми отримали оперативну інформацію, далі вже добули всі необхідні докази злочинної діяльності, зафіксували підготовку, підбирання безпосереднього виконавця. Хочу тут наголосити, що виконання злочину планувалося за допомогою FPV дрона. Провели одночасно більше 20 обшуків, вилучили речові докази. На даному етапі затримана одна особа, але ми чітко зафіксували його контакти з іншими особами, яких він намагався залучити до виконання цього резонансного злочину. Після вже легалізації негласних слідчих розшукових дій вже слідство і прокурори будуть надавати оцінку іншим учасникам цієї групи.
0: Суспільство.
1: І щодо черг на кордоні на виїзд з України, найбільші черги фіксують на українсько-польських пунктах пропуску, тоді як на інших напрямках рух переважно вільний або без заторів. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. На кордоні з Польщею скупчення транспорту спостерігають на окремих пунктах пропуску, зокрема на Шегині, Устилуг, Краківець та Угринів. Найбільша черга легкових авто зафіксована на Шегині – 55 транспортних засобів. Водночас на низці переходів, зокрема Раварус, Грушів, Смільниця та Нижанковичі, черг немає. В Україні готують тотальне перезавантаження пенсійної системи. Кабінет міністрів вже працює над масштабною реформою для мільйонів пенсіонерів. Про таке заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, пенсія складатиметься з двох частин – базової від держави та страхової, яка залежатиме від стажу та внесків. Запровадять гарантований мінімальний рівень виплат, також планують скоротити розрив між найменшими та найбільшими пенсіями. Окрім того, так звані елітні пенсії поступово переводитимуть у систему професійних програм. Реформа має вирішити проблему, коли пенсія суттєво знецінюється вже через кілька років після виходу на заслужений відпочинок.
0: Львівщина.
1: Фейкове подружжя зупинили на Львівщині. Пара намагалася виїхати з України через пункт пропуску Шегині. Житель Донеччини уклав шлюб із 63-річною жителькою Запорізької області. Разом із ними в авто їхала цивільна дружина чоловіка. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Чоловік запевняв, що ніяких грошей за укладання шлюбу не сплачував, а 63-річна жінка погодилася стати його дружиною винятково через добре серце. Наразі прикордонники передали цю справу поліції.
0: Тернопільщина.
1: Житель Тернопільщини виманив гроші у матері, зникло безвісти військовослужбовцям. Чоловік представився волонтером і сказав, що її син нібито знайшовся і перебуває на лікуванні на тимчасово окупованій території. Підозрюваний запевнив жінку, що може посприяти в лікуванні, але для цього необхідно зібрати 4 тисячі доларів на медичні потреби. Потерпіла віддала йому 70 тисяч гривень і ще 2 тисячі доларів. Після цього шахрай зник. Як повідомили в Нацполіції Тернопільщини, чоловік поїхав у сусідню область та придбав автівку за виманені гроші. А як тільки він повернувся у Чортківський район, його затримали. Також відомо, що фігурант був неодноразово судимий за майнові злочини та крадіжки. Розслідування досі триває.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Президент Зеленський заявив, що Україна готова зупинити бойові дії на лінії зіткнення, яка є сьогодні. І ця теза не є новою. Такі слова на крайньому інтерв'ю Зеленський направив не на росіян, а саме на американців, на Білий Дім та конкретно на Трампа. Про це розповів політичний оглядач та громадський діяч Костянтин Матвієнко.
2: Це демонстрація того, що Україна готова шукати конструктивний компроміс, щоб зупинити бойові дії. Це не означає поступки територіями. Це означає просто, що у нас от нинішня лінія зіткнення буде, так би мовити, таким стартом для дипломатичної роботи, дипломатичного процесу. То нічого нового, чесно кажучи, в цій позиції немає. Єдина умова – це добра воля Путіна. Доброї волі Путіна ніколи не буде, тому що, по-перше, його переконують в тому, що він війну виграє, він щиро в це вірить. А по-друге, він не може зупинити бойові дії через те, що зупинка бойових дій уже означає, що цілі так званої СВО не досягнуті. А отже, війна Путіним програна, а програш війни для нього означає втрату влади і життя. Тому Путін війну зупиняти не буде.
1: Єврокомісарка приїхала в Київ обговорити реформи для вступу України до ЄС. Марта Кос вже зустрілася із прем'єр-міністркою Юлією Свириденко та високопосадовцями уряду. Окрім реформ, обговорили пріоритети підтримки з боку Євросоюзу, зокрема, готовність України до майбутньої зими. Нагадаю, вже 15 червня Євросоюз планує відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України.
0: Світ.
1: Тим часом напруга навколо Тайваню зростає. Китай напередодні почав спеціальну операцію у східних водах острова. Це стало відповіддю на переговори Японії та Філіппін про розмежування морських кордонів на схід від острова Тайвань. Та чи може Китай піти на щось більше, ніж спеціальна операція? Своїми думками поділилася голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод.
3: Казати про те, що Пекін готовий до збройного конфлікту наразі, не можна. Пекін хоче повернути Тайвань бажано мирним шляхом. Бажано забрати Тайвань просто так, але він оцінює ризики. І ризики вони включають і економічні санкції, вони включають і підтримку США і союзників, в тому числі Японію. Тут Японія гратиме ключову роль. Він також дивиться на настрої всередині своєї країни. Бо для Китаю військова операція в протоці – це екзистенційний ризик. Сі Цзіньпін, комуністична партія, вони можуть втратити свій режим, тому наразі Китай не буде перетинати червону лінію і робити різких кроків.
0: Кримінал.
1: Кількість злочинів з легальної та нелегальної зброї в Україні майже однакова. Від початку року зафіксували 270 злочинів із використанням вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів. У 95 випадках знаряддя було законним, із них 78 злочинів здійснили з табельної зброї або виданої для стримування російської агресії. Ще у 78 випадках зброя була незаконною. Про це в інтерв'ю РБК Україна повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєботов. Він пояснив, що приріст злочинів відбувається внаслідок збільшення кількості легальної зброї, яку українці отримали зі складів для відсічі збройній агресії Росії, а також через появу нових військових формувань.
0: Львівщина.
1: Начальника Грибовицького полігону судитимуть за недбалість. Справу щодо масштабного забруднення ділянок поблизу колишнього головного сміттєзвалища Львова передали до суду. Перед законом відповідатиме начальник полігону, який одночасно є заступником директора комунального підприємства Львівської міської ради. Службова недбалість призвела до засмічення земель небезпечними хімічними речовинами і завдала збитків на суму понад 2 мільйони гривень. За даними слідства, посадовий допустив, що працівники полігону неодноразово вивозили та скидали тверді побутові відходи на сумі ніжних землях у селі Малахів Львівського району. А місцеві мешканці роками оббували пороги органів місцевого самоврядування, скаржились на екологічне свавілля та забруднення, проте жодної реакції від посадовців не було. Наразі слідчі дії тривають.
0: Волинь.
1: Волинські працедавці перерахували на соціальні потреби майже 5,7 мільярда гривень. Це за підсумками січня-травня. Ця сума на 11,8% або на 600 мільйонів гривень більша проти аналогічного періоду торік. Про це розповіли в Головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області.
0: Освіта.
1: В Україні запровадять 5 грантів на освіту. Це не скасовує бюджетних місць, які є і зараз. Втім, якщо вступник проходитиме на контрактну форму, він зможе повністю або частково оплатити навчання грантом. Як розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко, у законі планують визначити академічні гранти для вступників із високими результатами ЗНО чи НМТ, спеціальні гранти за мистецькі або спортивні досягнення, соціальні для вразливих і соціально незахищених категорій, також гранти героїв для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими заслугами перед батьківщиною та постраждалих учасників Революції Гідності. І ще окремий грант для підготовки офіцерів запасу. Зміни такі впроваджуватимуть поетапно. Основні положення нової моделі фінансування навчання наберуть чинності з 1 січня 2027 року.
0: Кримінал.
1: Шахраї створили фейковий сайт, який видає себе за Дію та Банк ID і намагається викрасти особисті дані користувачів. Як пише видання «Брама», людині пропонують завантажити файл прямо з сайту, а не через Google Play чи App Store. Це може бути ARK-файл із шкідливим кодом. Чим це, власне, небезпечно? Такі файли можуть отримати повний доступ до телефону, читати повідомлення з повіщенням та красти особисту інформацію.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина.

0: Не є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Економити з АТБ стало ще простіше.
5: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
5: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan and Buy знижка застосовується автоматично.
4: АТБ – вигідно щодня.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
10: FM Галичина. Львів 89.7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Ця картина виглядає так, ніби в ній захована чужа таємниця. Це Прозерпіт.

0: Ніна Данте Габріеля Росетті. Художник створив кілька версій цього полотна між 1870-ми і 80-ми роками. Він зобразив героїню античного міфу Прозерпіну, яку бог підземного світу викрав і змусив жити в царстві тіней. У руках вона тримає гранат, символ приреченості і повернення до підземного світу. Але для Росетті ця картина була набагато особистішою, ніж просто міфологія. Моделлю стала Джейн Моріс, дружина його друга і велике кохання художника. Їхні стосунки були складними, прихованими і майже легендарними у мистецьких колах. Саме тому Прозерпіна тут виглядає не богинею, а жінкою в пастці. Вона стоїть у темному просторі між двома світами. Її погляд сумний і відсторонений, наче вона думає про втечу. Росетті був одним із засновників братства прерафаелітів, митців, які прагнуть повернути живописну емоційність і символізм. У цій картині багато насичених кольорів, глибоких тіней і майже театральної атмосфери. Навіть димна смужка світла позаду героїні виглядає як надія, яка ось-ось зникне. Картина стала символом одержимого кохання і внутрішньої самотності. Росетті писав її знову і знову, ніби не міг відпустити її образ, не міг відпустити почуття. І саме тому Прозерпіна досі виглядає так емоційно сучасно. Якщо ж ви хочете більше дізнатися про мистецтво, рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. За.
3: Реклама.
4: FM Галичина.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама. Реклама на FM Галичина.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
6: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
7: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
11: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
13: Є місце, де кіно оживає.
14: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
13: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
14: Планета кіно за кухана в кіно.
13: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
3: Політика.
4: Зустріч Зеленського із Абрамовичем – це спланований політичний жест українського керівництва та певна своєрідна інформаційна спецоперація. І відбувалася вона у два етапи. Так вважає голова дослідницької програми Європа аналітичного центру Адастра Ярослав Смовж. А чому саме у два етапи, ми зараз почуємо.
5: Спочатку ми з вами стали свідками другого етапу, тобто відкритого листа. А був ще лист закритий. Якщо закритий лист мав на меті, був ініційований, до речі, російською стороною, мав на меті прозондувати початкові умови, на яких Україна готова розпочинати перемовини, то відповідь України мала місце не лише у закритому, а й у відкритому форматі, тому що мала на меті сигналізувати на ширшу міжнародну публіку те, власне, на яких позиціях Україна наразі стоїть, в якій модальності вона готова вести переговори з росіянами, на що вона не готова, ну, чим не готова поступатися, і так само, ну, скажімо, які наразі наші позиції, з, в тому числі з силової точки зору.
3: Війна.
4: А тим часом у російському Білгороді після вибухів піднялися величезні стовпи темно-сірого диму. На фото, які публікують місцеві, видно, що займання серйозне. А от що саме горить, наразі невідомо. Чекаємо на деталі.
3: Кримінал.
4: Екс-голова Верховного суду отримав 5 років тюрми та погодився свідчити проти інших фігурантів справи. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду між прокурором САП та колишнім головою Верховного суду, якого у 2023 році викрили на отриманні великого хабаря. Також конфіскують понад 200 тисяч доларів його заощаджень і понад 1,2 мільйона доларів хабарям. Окрім того, за умовами угоди, він перерахує понад 1 мільйон доларів на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим». Зазначу, що мова про Всеволода Князєва, його засудили у справі про хабар на 2,7 мільйона доларів.
3: Суспільство.
4: Понад 60% українців підтримують припинення вогню за нинішньою лінією фронту, але за однієї умови. Сценарій «Європейський щит» отримав найбільше підтримки. Відповідно до нього війська ЄС можуть розмістити поблизу лінії фронту і відбивати напад у разі нової агресії. Соціологи загалом представили українцям ще три сценарії зупинки бойових дій. Найменше підтримки отримав варіант без жодних гарантій безпеки. 61% категорично відкидають таке перемир'я. Підтримати готові лише 32% і то переважно неохоче. Ще 42% погодяться на символічну присутність Європи, тобто якщо війська ЄС розміщуватимуться далеко від фронту, але не братимуть участі у боях. Якщо ж союзники нададуть масштабну підтримку, гроші, необхідну зброю, 53% українців підтримують таке перемир'я. Такі дані останнього соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології.
3: Львівщина.
4: На Львівщині судитимуть соціальну працівницю через смерть дворічної дитини. Спеціалістку служби у справах дітей міськради підозрюють у службовій недбалості. Як повідомили в прокуратурі Львівщини, трагедія сталася на початку лютого у Мостиській громаді. Дитину доставили до лікарні у важкому стані. Попри зусилля медиків, приблизно за годину вона померла. Причиною смерті стала вірусна інфекція на фоні критичного виснаження, зневоднення та гострої алкогольної інтоксикації. Сім'я перебувала на обліку служби у справах дітей майже 2,5 роки. Окрім загиблого хлопчика, у родині виховували ще 4 дітей. Вдома виявили антисанітарні умови проживання, відсутність опалення, зловживання алкоголем батьками, випадки домашнього насильства та неналежний догляд за дітьми. Службовиця мала здійснювати соціальний нагляд за дітьми та регулярно перевіряти умови їхнього проживання. Однак свої обов'язки чиновниця виконувала лише формально. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
3: Тернопільщина.
4: З 11 червня у Тернополі стартує купальний сезон. У місті вже завершить підготовку 2 офіційних зон відпочинку – пляжу «Циганка» на вулиці Білецькій та дальнього пляжу на вулиці Чумацькій. Рятувальники вже завершили обстеження дна, воно чисте та придатне для купання. Триває встановлення боїв, за які запливати буде заборонено. На обох пляжах працюватимуть рятувальні пости із чергуванням матросів-рятувальників у години роботи зон відпочинку. У разі небезпечних погодних умов над постами підійматимуть червоний прапор, що означатиме купальний купатися у цей період не рекомендовано.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 24 градуси, в Ужгороді – плюс 26. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
2: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
3: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама. ФМ «Галичина».

0: FM Галичина. В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Лідери Британії, України, Франції та Німеччини під час зустрічі у Лондоні погодили головні умови миру між Україною та Росією. Це негайне та повне припинення вогню, а відправною точкою переговорів може стати поточна лінія фронту. Втім, у переговорах зараз настав вакуум, просувань фактично немає, і Україна намагається змістити процес з цієї точки. Про це заявив доктор політичних наук та експерт Центру «Об'єднана Україна» Ігор Петренко.
2: Ми зараз маємо певний вакуум. Сполучені Штати Америки дистанціюються, ми маємо заяву вже Трампа, який каже, ні, ну хай вони спробують, ми молодці, що ми організували сам дипломатичний процес. Але далі нічого не рухається, да? Тобто очікуваний візит Кушнера від кафе, він не відбувається, ми чуємо роздратування з боку тієї ж і Російської Федерації, яка каже, що ну нас не дуже влаштовує цей от формат цих переговірників, ми хочемо там робочі якісь групи чи ще якісь там речі. Ну це і публічна, і не публічна, напівпублічна була така інформація. Є заклик з боку нашого президента, давайте ми готові домовлятися, зустрічатися і так далі. Ну і є та відповідь з боку Путіна. Тому є певний вакуум, і ми намагаємося задавати адженту.
0: Суспільство.
1: Водіям готують жорсткі штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Зокрема, йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема, за перевищення швидкості. Жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень та законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту. Тут мова про електросамокати і не тільки.
0: Львівщина.
1: У Львові відзавтра розпочнуть ремонт дорожнього покриття на непарній стороні вулиці Стрийської. Про які конкретно ділянки мова і скільки триватиме ремонт, знає наша Ольга Салабай.
3: Ремонт проводитимуть у два етапи. Спершу на ділянці від вулиці Вернацького до проспекту Святого Івана Павла II, а згодом від вулиці Вернацького до межі міста. Перший етап робіт триватиме до 3 тижнів. За інформацією управління транспорту, завтра громадський транспорт на Стрийській в напрямку в'їзду до міста курсуватиме без змін. Про можливі зміни у русі з 10 червня жителів повідомлять додатково. Загалом більшу частину часу рух транспорту на дорозі буде збережений. Відрізок дороги перекриватимуть для руху транспорту лише під час асфальтування. У дні роботи техніки на смузі біля тротуару можливі також ситуативні обмеження у русі. Ремонт першої ділянки триватиме орієнтовно до 3 тижнів. Відтак, коли на одній смузі відбуватиметься роботи, то дві інші будуть відкриті для проїзду. Під час фрезерування дорожнього покриття рух бічними вулицями лишатиметься відкритим. А от після завершення ремонту на ділянці облаштують додаткову 4-ту смугу для громадського транспорту. Її створять шляхом перерозподілу ширини проїжджої частини та нанесення нової дорожньої розмітки без проведення будівельних робіт. Відтак у кожному напрямку руху буде по 3 смуги для загального транспорту та окрема смуга для автобусів і тролейбусів.
0: Волинь.
1: На Волині розікрали державну шахту. Міненерго провело аудит «Волиньвугілля». Підприємство роками працювало в інтересах окремих груп на держави та шахтарів. Зокрема, компанія продала критично важливе обладнання шахти «Бужанська» за заниженими цінами. На складах підприємства виявили сотні тонн необлікованого вугілля вартістю понад 5 мільйонів гривень. У «Волиньвугіллі» здійснювали додаткові виплати керівному складу у той час, коли працівникам боргували зарплату. Зараз же загальна заборгованість по заробітній платі підприємства вже становить 137 мільйонів гривень. Нині у «Волиньвугілля» змінили керівництво та працюють над погашенням заборгованості. Всі матеріали аудиту будуть передані правоохоронним органам.
0: Рівненщина.
1: Понад 50 пар одружилися на Рівненщині у дзеркальну дату. Молодята масово поєднали долі 6.06.2026 року. Найбільше шлюбів зареєстрували у Рівненському відділі ДРАЦ – 22 пари, в Аразький відділ ДРАЦ – 9 та ще 9 у Костопільському відділі ДРАЦ. Майже 7 сотень малюків народилися на Рівненщині у травні. Мова про 670 новонароджених. Про це повідомили у Рівненській обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що найбільше дітей народилося у Рівненському районі – 191 немовля. У Вараському районі зареєстрували 90 новонароджених, а загалом від початку року на Рівненщині зареєстрували 3349 народжень.
0: Освіта.
1: в уряді спростували заяву щодо можливого скасування математики на НМТ. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, математика і надалі буде обов'язковим предметом на національному мультипредметному тесті, і ніхто її скасовувати не буде.
0: Технології.
1: Мінекономіка спільно з Мінцифри презентувало державну платформу «Обрій», яка має об'єднати шукачів роботи, роботодавців і державу в єдиному цифровому просторі. За даними Мінцифри, платформа вже проходить бета-тестування. Наразі доступні сервіси отримання гранту на професійний розвиток та припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях. У розробці кабінети шукача роботи та роботодавця, підбір вакансій і кандидатів за допомогою штучного інтелекту, електронне працевлаштування, а також інтеграція із державним реєстрами для аналітики та прогнозування ринку праці.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Сигнали тіла іноді проявляються через дуже побутові речі, які людина спершу не пов'язує зі здоров'ям. Наприклад, коли окуляри, які раніше сиділи комфортно, раптом починають тиснути на перенісся або за вухами. Або з'являється відчуття, що вони не так сидять, хоча сама оправа не змінилася. У частині випадків причина справді механічна – знос оправи або зміна її форми. Але інколи справа не в окулярах, а в тканинах обличчя. Невеликі набряки можуть змінювати точки тиску, і це стає помітним саме через окуляри. Такі набряки часто не виражені ззовні, але достатні, щоб викликати дискомфорт. Причини можуть бути абсолютно різними – від втоми, зміни режиму сну або солі в раціоні, до порушення відтоку рідини. Також іноді впливають судинні реакції або алергічні стани. У деяких випадках зміни м'яких тканин обличчя можуть бути пов'язані з лор-зоною або станом шкіри. Важливо звертати увагу, чи супроводжується це іншими ознаками. Наприклад, набряком повік вранці або відчуттям важкого обличчя. Якщо дискомфорт повторюється, це вже не випадковість, а привід оцінити стан організму. Лікар може допомогти визначити, чи є це локальною реакцією чи системним процесом. Іноді достатньо корекції способу життя, а іноді потрібна діагностика. Саме тому такі дрібні незручності інколи виявляються першими сигналами змін у балансі рідини або тканин. Не варто ігнорувати повторювані відчуття, навіть якщо вони здаються незначними. Чим раніше зрозуміти причину, тим простіше її коригувати. Ну а за фаховою допомогою звертайтеся до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
10: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
11: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
14: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
16: FM Галичина.
17: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
17: Угорщина розблокувала 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру. Ці кошти можуть використати на користь України. Міністри оборони ЄС обговорили різні варіанти на Кіпрі. Зокрема, ці кошти хочуть використати для відшкодування державам-членам за минулі постачання зброї Україні та для фінансування нових спільних закупівель. Міністри також розглянули питання поглиблення оборонно-промислового співробітництва з Україною, зокрема, щодо протиповітряної оборони. Як заявила висока представниця Євросоюзу Кая Калас, у планах сприяння виробництву українських систем у Європейському Союзі та створення європейських компаній в Україні.
0: Суспільство.
17: Кремль продовжує використовувати мовне питання як виправдання своєї агресії та головну умову для припинення війни. Тому у Кремлі вкотре заговорили про захист прав російськомовних в Україні. Тож, чи підтримують українці тих, хто досі не перейшов на державну мову, чи самі користуються нею у побуті, про це дізнаєтесь вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо FM Галичина. Понад 80% безробітних, зареєстрованих у службах зайнятості в Україні – це жінки. Серед молоді до 30 років жінок, які нічим не зайняті – 70%. Про це повідомили у Мінекономіки. Чи можна пояснити такий високий показник? Про це розповів керівник напрямку досліджень людського капіталу у Центрі аналізу публічних фінансів Київської школи економіки Владислав Єрусалимов.
18: По-перше, це офіційно зареєстровані. Тобто ті, хто пішов в Державну службу зайнятості і стали на цей шлях, як офіційно зареєстровані безробітні. Тобто тут ми не враховуємо, наприклад, чоловіків, які вже не перебувають на ринку зайнятості через те, що вони пішли служити в армію, або вони ховаються від мобілізації, або вони перебувають в тіньовій зайнятості. Тобто, насправді, треба перше за що сказати, що у нас дуже сильно впала кількість офіційно зареєстрованих безробітних з початку повномасштабного вторгнення. Але й до повномасштабного вторгнення частка жінок серед офіційно зареєстрованих безробітних була більша, ніж частка чоловіків. Але якщо вона сьогодні 81%, то в 2021 році частка жінок серед усіх офіційно зареєстрованих безробітних була 55%.
16: Тернопільщина.
17: Тернополянин пообіцяв чоловіку втечу до Молдови за 10 тисяч доларів. Підозрюваний мав переправити військовозобов'язаного через кордон поза офіційними пунктами пропуску. Організатора затримали під час передачі частини грошей біля одного з житлових будинків. Як повідомили в прокуратурі Тернопільщини, підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі.
16: Львівщина.
17: У прокуратурі Львівщини запрацював відділ підтримки потерпілих та свідків воєнної агресії. Люди зможуть отримати інформацію про перебіг кримінального провадження, а також психологічну, правничу, медичну та соціальну підтримку. Особливу увагу приділятимуть дітям, потерпілим від воєнних злочинів, а також людям з інвалідністю та тим, хто постраждав від сексуального насильства. Майже щодня 2-3 людини звертаються до прокуратури Львівщини із заявами про порушення звичаїв війни з боку військових Російської Федерації. Відділ підтримки та тепер працюватиме на вулиці Богомольця, 9, у приміщенні прокуратури.
19: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 24 і в Ужгороді плюс 26. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
20: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні, 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Яна Мельцько.
0: Політика.
1: Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу загальним обсягом 2,8 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Наразі загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 мільярда євро. За словами Свириденко, гроші спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних потреб. Варшава холодно прийняла українську делегацію через скандал навколо почесного найменування окремого центру сил спеціальних операцій «Північ» імені героїв Української повстанської армії. Польські високопосадовці відмовилися змінювати свої графіки заради зустрічей, а міністр оборони відкрито висловив невдоволення історичною політикою Києва. Українська сторона запропонувала змінити назву підрозділу із акцентом лише на тих воїнів УПА, які воювали проти Радянського Союзу. Окрім цього, Київ розглядає можливість видачі нових дозволів на пошук та ексгумацію жертв Волинської трагедії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президентів Зеленського та Навроцького до відвертої розмови на тлі ймовірності ухвалення рішення про позбавлення президента України найвищої нагороди Польщі. За словами Туска, потрібно провести пряму та відверту розмову. За даними Polsat News, на сьогодні було заплановане засідання капітулу ордена Білого Орла. Президент Навроцький запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення президента України нагороди. Заява Навроцького стала реакцією на присвоєння Зеленському однієї з військових частин назви на честь героїв УПА.
0: Суспільство.
1: Кремль продовжує використовувати мовне питання як виправдання своєї агресії та головну умову для припинення війни. Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься так званого повного відновлення прав російськомовних в Україні і назвав це ключовим фактором для мирного врегулювання. Та чому Росія досі не полишає цих пропагандистських наративів та як насправді змінилося ставлення українців до всього російського, знає наша Юлія Гапонюк.
2: Російська верхівка традиційно намагається підігнати під свої геополітичні забаганки хоч якесь виправдання. Цього разу Лавров використав День російської мови, аби знову звинуватити Україну в терорі та зауважити, що без виконання мовних умов миру не буде. Проте на основі чого Москва взагалі будує такі абсурдні заяви? Про це у коментарі для FM Галичина пояснив політолог Тарас Загородній.
3: Я думаю, що вони хочуть скористатися оцею туфтою, те, що просуває Угорщина нам. Там вступ ЄС і все інше, що спільні якісь умови висувають. Я думаю, що вони цим же механізмом хочуть скористатися, щоб на всіх це не розповсюджувалося. Те, що вони будуть це просувати, це без заперечення. А те, що це їхня позиція, ну так це їхня незмінна позиція. Як реагувати, ну не знаю. Я вважаю, що оце те, що просуває Угорщина, це такий варіант ЛНР і ДНР, які тільки з угорської сторони, яким механізмом хочуть скористатися Росія. От і все. То вони бачать можливість користуватися цим нашими припареними бажаннями вступати в ЄС.
2: Водночас соціологічні дослідження демонструють, що реальна ситуація в Україні кардинально відрізняється від уяви кремлівських чиновників. Про те, яку кількість російськомовних громадян фіксують останні опитування, нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
4: Насправді бачимо стабільну ситуацію, що більшість російськомовних українців не відчувають якогось тиску на себе. Я найбільше скажу, що зараз на запитання, якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома, лише 15-20% відповідають, що переважно або винятково російською мовою. Є ще 20-25%, які спілкуються українською, російською мовою. Але що важливо, що в самому суспільстві до російськомовних українців це ставлення толерант. І ми, наприклад, на запитання про соціальну дистанцію, у нас найкраще ставлення до українськомовних українців на другому місці у російськомовних українців. 90% населення Криму в цілому і вважаю, що варіант, коли є єдина державна українська і офіційна.
2: Ми також вирішили вийти на вулиці та запитати українців, чи спілкуються вони зараз російською мовою у повсякденному житті і чи споживають досі російський контент.
5: Я вам, скільки в мене було колегів, я все порвав. Я до нього по-італійськи, а він роки. Я кажу, я тебе не розумію.
6: Якщо людина українець за національністю, то тоді негативно, бо вірю в те, що мову можна вивчити, навіть якщо домашня мова спілкування була російською. Коли війна, п'ятий рік повномасштабна і 12-й рік неповномасштабна, споживають російський контент, ну, без коментарів тоді.
7: Російський контент не споживаю, спілкуюся в буденному житті з мамою, з бабусею російською, тому що ми з Харківщини. Вважаю, що це неправильно, не можна його споживати, тому що це допомагає, ну, фінансувати так удари по Україні.
8: Ну, я взагалі професійний русист, принаймні я розумію людей, які мають спротив до цієї ситуації.
9: Я не спілкуюся російською, і контенту ніякого не вживаю. Колись ставився так, бо ми в школі вчили, але нормально ставився, зараз негативно.
10: Я не говорю російською, ніколи не спілкувалася нею. До людей, які спілкуються, я ставлюся вороже, тому що, на мою думку, не існує такого поняття, як російськомовний українець.
1: Водіям готують жорсткі штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевищенням швидкості. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема перевищення швидкості. Жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень та законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту, наприклад, електросамокатів.
0: Спорт.
1: Артем Довбик готовий залишити Рому. 28-річний український футболіст не входить у плани головного тренера Вовків Джан-П'єро Гасперіні. Тому нападник може змінити клубну прописку у нинішнє літнє трансферне вікно. Куди він може потрапити? Після цього про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях завтра буде хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина, важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до Ізраїлю, де одним із найулюбленіших літніх напоїв став лімонана. Назва дуже проста – лімон. Означає лимон, анана, м'ята. Разом вони створюють максимально освіжаючий напій, який давно став класикою близькосхідного літа. Лімонана готують із лимонного соку, великої кількості свіжої м'яти, води та льоду. У багатьох кафе напій додатково збивають із подрібленим льодом, перетворюючи його майже на фруктовий слаш. Завдяки цьому він стає ще прохолоднішим і яскравим на смак.
0: Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином – ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем – освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Реклама.

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні.

0: ночі без неба, як моряк без корабля.
1: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
5: Подробиці на «Сузуки Львів UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
7: Сьогодні у випуску розповім про кілька трансферів наших футболістів, про кризу в Чорноморці, а також поговоримо про баскетбол та волейбол.
6: Про футбол.
7: Артем Довбик готовий залишити Рому. 28-річний український футболіст не входить у плани головного тренера Джан-П'єро Гасперіні, тому нападник може змінити клубну прописку в нинішнє літнє трансферне вікно. Про це повідомив відомий інсайдер Нікола Скіра. Два клуби вже робили запит щодо потенційного переходу Довбика, і обидва не є представниками чемпіонату Італії. За даними видання «Фотомаг», у наступному сезоні Довбик може продовжити кар'єру у турецькому Трабзонспорі. У послугах нападника збірної України зацікавлений сам президент клубу Ертугрул Доган. Якщо Довбик приєднається до синьобордових, то він гратиме з двома іншими українськими легіонерами – Малиновським та Батаговим. Тим часом український вінгер Максим Хлань може продовжити кар'єру у польському Відзеві. Клуб готовий виплатити 3 мільйони євро клаузули чинній команді українця Гурніка Збаже. Як повідомляє видання «М'ячики», Хлан уже погодив умови особистого контракту із польським Відзевом. У минулому сезоні українець був одним із ключових гравців Гурніка. Хлан зіграв 32 матчі, у яких забив 8 голів та віддав 6 асистів. Тим часом одеський чорноморець влітку може попрощатися із 10 футболістами. Про це повідомляє футбольний канал «Тато Такем». За інформацією джерела, тренерський штаб моряків на чолі із Романом Грохорчуком не розраховує на низку досвідчених футболістів. Зокрема, команду покинуть захисники Віталій Єрмаков та Юрій Романюк, півзахисники Артем Габелок, Олександр Скляр та Максим Луньов, а також нападника Олексій Хобленко та Владислав Кулач. Під питанням продовження співпраці з Олександром Каплієнком, оскільки 33-річний захисник мав певні проблеми зі здоров'ям. Наразі триває його медичне обстеження, після якого ухвалять остаточне рішення. Окрім того, орендований у «Динамо» нападник Владислав Герич вирушить на збори зі столичним клубом, тому його подальше продовження кар'єри в Одесі теж під питанням. І цей список ще не остаточний і може поповнитися іншими футболістами. Відео з трибун фанатів Литви та Латвії на Кубку Балтії завірусилося у соціальних мережах. Вболівальники розтягнули на трибунах банери з образливим написом і заспівали нецензурну пісню про Путіна. Фанати також махали українськими прапорами. Що стосується самого матчу, збірна Литви пробилася до фіналу турніру, здолавши Латвію у серії пенальті. Основний час завершився з рахунком 1-1, а після матчова серія принесла успіх литовській команді 5-4.
6: Про баскетбол.
7: Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на заключні матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027 проти Грузії та Данії. Про це йдеться на сайті Федерації баскетболу. Головний тренер синьо-жовтих Айнарс Багацький викликав на збір баскетболіста Юти Святослава Михайлюка, який востаннє грав за збірну України на Євробаскеті 2022. Також до матчу готуватимуться центрові Дмитро Скапінцев та Максим Кличко. Збірна України розпочне підготовку до матчу кваліфікації на чемпіонат світу 2027 вже 19 червня. Перший контрольний поєдинок проти збірної Анголи українці проведуть 25 червня, а 28 червня зіграють контрольний поєдинок проти Литви. Поєдинки відбору чемпіоната світу 2027 проти Грузії та Данії підопічні Багацькіса проведуть 2 та 5 липня відповідно.
6: Про волейбол.
7: У ніч з 7 на 8 червня завершився 4-й тур волейбольної ліги нації серед жіночих збірних. Його програму закрив поєдинок між збірними Канади та Японії. Команди видали конкурентні 5 сетів і врешті-решт перемогу відсвяткували японки. І завдяки цьому результату вони піднялись на першу сходинку в турнірній таблиці після першого ігрового тижня. Однак кількість очок із ними також має Бразилія. Збірна України у 4-му турі поступилася Франції попри виграні перші 2 сети. Підопічні Якуба Глушака наразі посідають 15-те місце. Це були всі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте завтра о 9:30.
6: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Економити з АТБ стало ще простіше.
8: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
7: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
8: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
7: АТБ – вигідно щодня.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російська Федерація завдала удару по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Київській області. Фактично, мова йде про ще одну технологічну атаку, яка ставить під сумнів ядерну безпеку не тільки України, але й сусідніх країн всієї Європи. На щастя, обійшлося без підвищення рівня ядерної небезпеки. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що всі ці російські удари – це насправді справжня лотерея. Бо росіяни, коли б'ють по території Чорнобильської атомної, коли підривають підстанцію на контрольованій українськими військами територіями, що фактично є важливим об'єктом для того, щоб працювала Запорізька атомна станція, ставлять під сумнів можливість безпеки на ядерних об'єктах України. І при цьому саму ж Україну звинувачують у численних блекаутах на території Запорізької АЕС. Це відвертий цинізм. І найголовніше, якесь дивовижне для держави, що знаходиться у 21-му сторіччі, нездатність зрозуміти наслідки своїх дій. Для самої себе, насамперед, росіяни під час цієї війни вже довели, що готові до технологічних катастроф. Найкращі приклади – це те, що російські війська у лютому 2022 року наступали через зону відчуження у Чорнобильській атомній, фактично ігноруючи небезпеку самого об'єкта. Те, що було після російських ударів завдано шкоди саркофагу, який споруджений над реактором Чорнобильської атомної електростанції після аварії. Ну і, звичайно, не ядерний, але також промовистий приклад – це підрив російськими військами Каховської гідроелектростанції. І багато хто порівнює наслідки цього удару із ядерним вибухом. Очевидно, що коли рішення про підрив греблі Каховської гідроелектростанції ухвалювалось, російські військові насамперед дбали про тактичні завдання. Про те, щоб стримати наступ українських військ на позиції російських окупантів. А якими будуть наслідки самого підриву, здається, у російському політичному і військовому керівництві просто немає спеціалістів, які усвідомили б всю небезпеку того, що може відбутися. І саме тому ми весь час у своїй війні із росіянами спостерігаємо, як ці грають у російську рулетку. Всі стереотипи сприйняття російської дійсності, які до цього часу ми знали тільки по анекдотах і не вірили, що люди у цивілізованому світі можуть себе так поводити, всі вони підтверджуються діями президента Путіна, його найближчого оточення, російських генералів. Ми бачимо перед собою мавпу тільки не з гранатою, а з ядерною бомбою. І питання навіть не у жорстокості цієї тварини, а питання в тому, що вона, очевидно, не усвідомлює наслідки своїх можливих дій. Тому, коли ми з вами говоримо, що Російська Федерація не може використати ядерну зброю, бо може побоюватися наслідки, варто задатися питанням, а хто там може чогось побоюватися, коли мова йде про людей, чий навіть не інтелектуальний рівень, а рівень освіченості дорівнює очевидному нулю. Людей, які просто у понеділок не можуть усвідомити, що завтра буде вівторок. Людей, які не дають собі ради у елементарних наукових питаннях. Людей, які замість того, щоб вчитися у школах, билися у під'їздах, а потім повзали, як розповідав президент Російської Федерації про свою молодість, на животі по московських підземних переходах, щоб отримати зірочки на лейтенантські погоди у зловісному комітеті державної безпеки Радянського Союзу. Так, все виявилося правдою. Ці люди ніколи не читали книжок, не цікавилися розвитком цивілізації. Вони вчилися тільки вбивати і грабувати. І саме за це цінувалися у Комітеті державної безпеки Радянського Союзу, а згодом у Федеральній службі безпеки Російської Федерації, бо там завжди зневажали розумних і освічених людей. Це було царство Люмпена, а аналітики, які наймалися туди на роботу, сприймалися виключно як незрозуміла субстанція, з якою можна радитися тільки коли мова йде про диверсії у інших країнах, а зовсім не про якесь розуміння наслідків тих чи інших вчинків самих радянських чекістів. І мені здається, що це ніколи не було новиною у сам радянський час. Дивно те, що в наші часи ми просто забули, яку стратегічну небезпеку становлять всі ці люди і становить все це відомство, яке сьогодні керує не тільки Російською Федерацією як державою, але й російською армією. Армія, яку також фактично зараз очолюють неосвічені генерали, головною задачею яких упродовж останніх десятиріч є вислужуватися після того, як вони отримують певні завдання перед неосвіченими чекістами і перед безграмотним президентом Російської Федерації, якому не вдалося за багато десятиріч дослужитися у Комітеті державної безпеки Радянського Союзу і Федеральній службі безпеки Російської Федерації навіть до полковника. Уявляєте собі цей рівень офіцерської компетентності, коли не те, що генералом, а полковником Комітету державної безпеки чи Федеральної служби безпеки Російської Федерації його не бачив жодний його начальник, навіть той самий Патрушев, який згодом стане одним з його найближчих соратників вже після захоплення чекістами влади у Російській Федерації. Радянське керівництво, як відомо, своєю безграмотністю і зневагою до науки перевело до Чорнобильської аварії. Це один з найважливіших результатів присутності комуністичної партії у керівництві Росією та окупованими нею територіями з 1917 року. А тепер ми маємо справу із злочинами тих, хто обслуговував комуністичну партію. Радянських, а згодом і російських чекістів. І чому ми дивуємося, що вони продовжують бити по Чорнобиль? Адже злочинець завжди тягне на місце злочину. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Старий Самбір. 102.7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: FM Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

FM Галичина.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось гасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.